na pua. Hele mai a na kei. E ho o mā kaukau kākou. E hula ana kākou. E ho o hau o.